jutra. Neoliberalne prisile slavimo različitosti, da ne vidimo razliku, slavimo rase, spolove, religije, nacije, a samo klasna je razlika, što nam sve uslovljava.

0: Zlatibor. Najboljša oddaja vsak drugi petek od 16:15 na Radiu Študent.
1: Ali bo gol to? Ni gola. A je gol, je.
2: Eto, sad si dobio svoje. Jebem ti mater u pičku.

državljani. Dragi državljani, tole je uradna vaja, evakuacijska vaja v primeru napada totalne krize. Ura je 5 pred 12, dragi državljani, in čas je za totalno paniko.